napadnie wieczór, dok su dzwony, dzwona dzwonila. Pred crkvu svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno je 8 sati, srijeda je i počinje još jedno novo druženje na našim talasima, na talasima Prvog Crnogorskog radija. Na frekvenciji 94,5 MHz FM stereo, naravno, možete nas slušati i putem interneta i upravo svima vama koji nas možda slušate izvan granica naše domovine. Želimo lijep i ugodan dan u Crnogorskoj prijestolnici, trenutno izmjereno 18 stepeni, bit će pakleno. Međutim, prognostičari za kraj dana najavljuju neko osvježenje. Stoga, istrpite, uživajte i što drugo da vam kažem. Sa vama se danas druže Mladen, Ana i Jelena, a u ovom prvom satu, kao što ste navikli, čućemo servisne informacije, tačno 8 sati i 15 minuta. Nakon toga osvrnućemo se na pisanje crnogorskih portala. Do 9 naravno slušate muziku, bit će tu i oglasa. U 9 slijede prve vijesti koje ćemo emitovati i u 10, 12 i 14 sati. Gradske aktualnosti i Cetinje Info pripremamo za 11, 13 i 14 sati i 30 minuta, a o sportu nešto više danas u terminu od 9.30 i 11.30, kao i tačno u 15 sati. Naravno, emisija Sport Info, osvrnućemo se na domaće aktuelnosti, pojačanje domaćih timova, a naravno osvrti na mundijal koji se održava u Americi, Meksiku i Kanadi. Ostanite uz nas, želimo vam još jednom dobro jutro.

0: servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija na većini putnih pravaca u zemlji bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, a kako navode, vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i da prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano i toplo. U sjevernim predjelima prije podne ponegdje umjerena oblačnost, a od sredine dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, koja će se do kraja dana proširiti ponegdje i na ostali dio Crne Gore. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, sa pojavama prolazno pojačani jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 37 stepeni.

Imate još jedan pozdrav iz studija Prvog Crnogorskog radija. 8 je sati 30 minuta i ukoliko ste od ovog trenutka sa nama, želimo vam dobro jutro. U nastavku našeg programa, kao što ste navikli ovom terminu, slijedi pregled crnogorskih portala koji počinjemo sa pregledom portala Cetinjski list, sa kojeg smo izdvojili sljedeće. Na inicijativu gradonačelnika prijestolnice Cetinje Nikole Đuraškovića juče je održan sastanak sa predstavnicima uprave policije, komunalne policije, inspekcije prijestolnice Cetinje, sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade, kao i centra za socijalni rad, povodom sve učestalijih prijava građana o pojavama devijantnog ponašanja među djecom i mladima, narušavanju javnog reda i mira, oštećujući javne infrastrukture u pojedinim gradskim naseljima. Tokom sastanka, kako navodi iz gradske uprave, razmotrena je aktuelna situacija na terenu, analizirani su problemi sa kojima se suočavaju građanke i građani, a posebno u naseljima u kojima su ovakve pojave učestalije, te su definisani konkretni koraci i mjere sa ciljem uspostavljanja većeg stepena sigurnosti, očuvanja javnog reda i zaštite javnog prostora. Što je odlučeno, čitajte opširnije na portalu Cetinjski list. A povodom događaja na dječjem igralištu u naselju Gipos, u kojem je Cetinjski list pisao, načelnik komunalne policije inspekcije prijestolnice Cetinje Marko Andrić smatra da uništavanje dječjih igrališta nije način da se prevaziđu bilo kakvi problemi i da takvim djelovanjem trpi cijela zajednica. Razumijem da građane uznemirava buka i narušavanje javnog reda i mira, posebno kada se takve situacije ponavljaju. Međutim, uništavanje dječjih igrališta i druge javne imovine nije prihvatljiv odgovor i ne rješava suštinu problema. Na taj način najveću štetu trpi cijela zajednica, kazao je Andrić za Radio Cetinje, a opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinjski list. Prelazimo na kulturu. Trotomno djelo nosioci crnogorskih odlikovanja od 1841. do 1921. koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđe Kapičića, nedavno objavila Matica Crnogorska, bit će predstavljena u četvrtak 25. juna u 19. sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Riječ je o izdanju izuzetne dokumentarne i historiografske vrijednosti koje ne blizu 1000 stranica obuhvata razdoblje od uspostavljenja prvih crnogorskih odličja sredinom 19. vijeka do 1921. godine. I za kraj sa našeg portala izdvajamo jednu sportsku informaciju. Doskorašnji prvotivac Berana, Luka Đorđević, novi je igrač cetinskog Lovćena. Uprava kluba iz prijestolnice ubrzano radi na jačanju igračkog kadra, a Đorđević je drugi Novajlija, pošto je juče ozvanišena saradnja sa povratnikom Matijom Pejovićem. Đorđević je minule sezone odigrao 31 utakmicu u Meridijan drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, a postigao je 2 gola. Osim Berana, 24-godišnji fudbaler koji igra na poziciji lijevog krila, nastupio je za Podgoricu, Jedinstvo, Inđiju, a bio i član mlađih kategorija beogradskog Partizana. Toliko što se tiče pregleda portala sa portala Cetinjski list. Ostanite uz nas, slijedi muzička numera, pa ćemo se osvrnuti na pisanje drugih portala.

Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala. Sa analitike izdajemo sljedeće. Striković izjavio, ako primir je potraje 60 dana, gorivo bi moglo dodatno da pojeftini. Dakle, cijene goriva bi se mogle postepeno snižavati do nivoa koji bi prethodio ratu Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, ukoliko primir je potraje najmanje 2 mjeseca, ocijenio generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Draško Striković. On je za analitiku kazao da je cijena uticaja čak i najava sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. To neko elektronsko potpisivanje koje smo imali dovelo je do toga i sama je najava dovela do toga da berze, odnosno cijene, reaguju na način da dolaze do smanjenja i samim potpisivanjem tog ugovora u jednom danu je došlo do pojeftinjenja cijena na svjetskim berzama za više od 2,5% i to se svakako prvim i narednim obračunom koji je bio juče, a primjenjuje se od danas, reflektovalo i na cijene u Crnoj Gori, rekao je Striković. Podsjetit ćemo, dizel je od utorka jeftiniji 11, benzin 7 centi. Jasno je od čega zavisi prognoza kretanja cijena u narednom periodu. Ono što svakako možemo da očekujemo ovdje u Crnoj Gori jeste da ukoliko naravno to primirje potraje najmanje tih 60 dana, dođe do stabilizacije ponude i da na taj način možemo očekivati postepeno snižavanje cijena do nekog nivoa koji možda je i prethodio samom ratu, dodao je Striković, a opširnije o ovome čitajte na portalu Analitika. Vijesti su prenijele sljedeće. Skupština neće smjeti da izabere Veselina Drljevića u savjet radiotelevizije Crne Gore jer je prvosnažno osuđen da je zloupotrijebio službeni položaj sa još 3 kolega, od kojih jedan Noat Zorić i dalje sjedi u upravljačkom tijelu javnog servisa. Viši sud u Podgorici potvrdio je prvostepenu presudu kojom su njih dvojica i sada već bivši članovi savjeta radiotelevizije Crne Gore Filip Lazović i Amira Musić osuđeni na uslovne kazne zatvora u trajanju od 7 mjeseci jer su zloupotrijebili položaj prilikom nezakonitog reizbora Borisa Raonića za generalnog direktora radiotelevizije Crne Gore 2023. godine. Opširnije o ovome čitajte na portalu Vijesti. A dan je prenio sljedeće. Zbog službenog odsustva ministarke rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Neide Nišić i članova vlade Crne Gore, traženo je odlaganje vanredne sjednice socijalnog savjeta koja je trebalo da se održi 22. juna, kazao je za dan predsjednik socijalnog savjeta Željko Burić. Rukovodstvo Unije slobodnih sindikata Crne Gore će danas na preskonferenciji obavijestiti javnost o detaljima planiranog protesta ispred vlade koji se održava pod nazivom Zajedno za 100. To će biti drugi protestni skup nakon prvog održanog 29. aprila koji je Unija slobodnih sindikata organizovala zbog nepovećanja obračunske vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura i potpisivanja novog oku ugovora. Crnogorski radnici već skoro 2 mjeseca nemaju ovaj ugovor, što je posebno problematično za zaposlene koji rade u djelatnostima koje nemaju svoje granske kolektivne ugovore, pa ostvarivanje brojnih radničkih prava faktički sada zavisi samo od dobre volje poslodavaca. Podsjećanje i na to da crnogorski poslanici danas nastavljaju rad u okviru 11. sjednice prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u 2026. godini. Kako je saopšteno iz Skupštine Crne Gore, na dnevnom redu naći će se prijedlog zakona o izmjeni zakona o obligacionim odnosima, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti kulturnih dobara i prijedlog zakona o homologalizaciji vozila, sistema, sastavnih dijelova vozila i posebnih tehničkih jedinica. Početak sjednice zakazan je za 11 sati. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u stanici Prvog crnogorskog radija. Još jednom vam želimo dobro jutro, a čujemo se ponovo tačno u 9 sa najnovim vijestima.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 9 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Prijedlog dopuna zakona o radu koje podrazumijevaju da posljednji petak u mjesecu bude neradan imao bi benefite i za zaposlene i za poslodavce, poručuje ispred predlagača poslanik Demokratske Crne Gore Duško Stjepović. I dok se sindikati i poslodavci ne oglašavaju, ekonomski analitičar Davor Dokić za Radio Televiziju Crne Gore kaže da bi takvo rješenje bilo udar naročito na privatni sektor. Sektor jednostavno je neodrživo, to je toliko opterećenje za ionako izranjavanju privredu, da će to dovesti do dodatnog zatvaranja firmi, smanjenja privrednih aktivnosti, pada GDP-a i imat će mnogo teže posljedice nego što će donijeti benefite. Moraju malo da budu objektivni, da sagledaju situaciju, da shvate da prvo moramo nešto da zaradimo da bismo mogli to da podijelimo, a ovako kako oni to predlažu, to je jednostavno neodrživo i ja sam apsolutno protiv takvog prijedloga, kaže Dokić. Skupština neće smjeti da izabere Veselina Drljevića u savjet Radio Televizije Crne Gore jer je prvosnažno osuđen da je zloupotrijebio službeni položaj sa još troje kolega od kojih jedan na odzorić i dalje sjedi u upravljačkom tijelu javnog servisa. Viši sud u Podgorici potvrdio je prvostepenu presudu u kojem su njih dvojica i sada već bivši članovi savjeta Radio Televizije Crne Gore Filip Lazović i Amira Murić osuđeni na uslovne kazne zatvora u trajanju od 7 mjeseci jer su zloupotrijebili položaj prilikom nezakonitog reizbora Borisa Raonića za generalnog direktora Radio Televizije Crne Gore 2023. godine. Svijet, generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus izjavio je da je u Demokratskoj Republici Kongo do sada potvrđeno više od 1000 slučajeva ebole i da su od tog virusa do sada preminule 254 osobe. Ghebreyesus je na platformi X napisao da se oko 100 oboljelih oporavilo, što prema njegovim riječima pokazuje da virus može da se zaustavi prvovremenom medicinskom njegom. Posljednji mečevi grupne faze bit će potpuno rezultatski nebitni za Tursku, Tunis, Haiti, Panamu, Jordan i Uzbekistan. Šansu su sinoć definitivno izgubili Uzbekistan poslije debakla od Portugala 5-0 i Panama koja je izgubila 1-0 od Hrvatske. Na ovoj listi nema velikih iznenađenja osim naravno reprezentacije Turske za koju se očekivalo da će gotovo sigurno proći u narednu fazu svjetskog prvenstva. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo u sjevernim predjelima, prije podne ponegdje umjerena oblačnost, a od sredine dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina koja će se do kraja dana proširiti ponegdje i na ostali dio zemlje. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera sa pojavama prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 37 stepeni, a trenutno na Cetinju izmjereno 24. Bili su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio.
3: Zatynie.
4: Sport Info.
5: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Doskorašnji prvotimac Berana Luka Đorđević, novi je igrač cetinskog Olovćena. Uprava kluba iz Prijestonice ubrzano radi na jačanju igračkog kadra, a Đorđević je drugi Novajlija, pošto je prethodno ozvaničena saradnja sa povratnikom Matijom Pejovićem. Đorđević je minule sezone odigrao 31 utakmicu u Meridian Bet 2 Crnogorskoj fudbalskoj ligi, a postigao je 2 gola. Osim Berana, 24-godišnji fudbaler koji igra na poziciji lijevog krila, nastupao je za Podgoricu, Jedinstvo, Inđiju, a bio je član mlađih kategorija Beogradskog Partizana. Sjajan start Crne Gore na svjetskom prvenstvu za igračice do 20 godina u Kini za branice Igora Markovića upisale su ubjedljivu pobjedu protiv Islanda 34-24 u prvom kolu grupe F. Čak 11 igračica se upisalo u strijelce, a najefikasnija bila je Ivana Savić sa 6 golova. Crna Gora u četvrtak će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, a rival u grupi je još Češka. Crnogorski parastonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić učestvovaće od sutra na elit turniru u Pekingu, koji će okupiti gotovo sve najbolje svjetske igrače u kategoriji S10. Bakić je dobru uvertiru za turnir u Pekingu imao u Ostravi, gdje se domogao trofeja. Bilo je to njegovo treće finale ove sezone, nakon što se u Laškom i Podgorici morao zadovoljiti srebrnim odličjem. Radović je propustio turnir u Ostravi, a u ovoj godini može se pohvaliti trofejima sa turnira u Vladislavovu, Linjanu i Podgorici. Sada slijedi muzika, pa se osvrćemo i na inostranu scenu.

0: Sport Info.
1: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu večeras počinje treće kolo. Od sada pa do kraja grupne faze uisto ćemo vrijeme pratiti po dvije utakmice. I pritom od večeras do zore čeka nas rasplet u tri grupe A, B i C. Iz tih grupa već su plasmanu u 16. finala osigurali Kanada i Meksiko. Grupa A, treće kolo, Meksiko, Češka i Južna Afrika, Južna Koreja. Kada je u pitanju grupa A, jasno je kako će Meksiku u 16. finala sa prve pozicije. Ko će biti drugi, a ko će čekati na konačno rangiranje treće plasiranih, saznaćemo oko 5 ujutro, kada će biti okončana oba susreta završnog kola. Iako su Meksikanci već sve završili, zaočekivati je da ujutro ne odigraju baš ležerno protiv Češke. Sa druge strane, Krejči i se igrači bili su više nego skromni u proteklih 180 minuta na mundijalu, pa ostaje pitanje kako bi opšte mogli do tri boda nas teki, jer jedan im definitivno ništa ne znači. U isto vrijeme ćemo u Guadalupeu pratiti okršaj Južne Afrike i Južne Koreje. Jasno je kako je azijska selekcija favorit, pri čemu im ujutro dovoljan i bod kako bi osigurali drugu poziciju. Grupa B, treće kolo, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švajcarska. Zanimljivi rasplet mogao bi nas čekati u grupi B. Svi su i dalje u igri za prolaz, no najbliža je 16. finala Kanada, a najdalji Katar. Nema sumnje kako ljubitelje fudbala u našoj državi najviše interesuje Bosna i Hercegovina. Oni će večeras od 21 sat igrati protiv Katara uz veoma jasnu računicu, samo pobjeda bi im značila. U slučaju da slave uz dva i više golova razlike, onda bi imali realne izglede da u nokaut fazu idu kao treće plasirani. Istovremeno ćemo pratiti i okršaj Kanade i Švajcarske. Riječ je o borbi za prvo mjesto, pri čemu je teško izdvojiti blagog favorita. U slučaju neriješenog ishoda, Kanađani bi išli sa prvog mjesta, Švajcarska bi u slučaju poraza bila druga, no nema sumnje da će večeras ići na pobjedu. Grupa C, treće kolo, Brazil, Škotska i Maroko, Haiti. Iako ni u grupi C ništa nije gotovo, situacija je ipak prilično jasna. Brazil i Maroko su veliki favoriti, a večeras bi mogli odlučivati ko će dalje kao prvi, a ko kao drugi. Brazilci imaju bolju gol razliku, ali večeras u ponoć ih čeka na papiru teži suparnik Škotska. Pritom, sa igračima je jasno kako bi sa dosadašnja tri osvojena boda strijepljeli do kraja, jer vrlo je moguće kako to neće biti dovoljno da se nađu u krugu treće plasiranih koji će se plasirati u nokaut fazu. Maroko će igrati protiv reprezentacije Haitija koja je već eliminisana. Teško je vjerovati kako će odbrana Haitija zaustaviti napadače afričke selekcije koji bi mogli doći u poziciju da jure gol razliku za prvo mjesto u grupi. Miting Dijamantske lige u Stockholmu obilježio je poraz Armanda Duplantisa koji je nakon tri godine ostao bez prvog mjesta. U glavnom gradu Švedske u skoku s motkom je slavio Australijanac Curtis Marshall. Time je pred domaćim navijačima prekinut Mondov niz od 40 pobjeda. Marshall je triumfovao sa preskočenih 5,90 iz trećeg pokušaja, a Duplantis nije uspio da savlada 6 metara u dva navrata, a onda i 6,05 u posljednjem, pošto je prethodno preskočio 5,80 metara. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Thank you.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Oglasi. Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 10 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Vanredna sjednica socijalnog savjeta koju je trebalo da se održi u ponedjeljak odložena je zbog službenog odsustva ministarke rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Neide Nišić i članova vlade, saopštio je predsjednik savjeta socijalnog savjeta Željko Burić. Rukovodstvo Unije slobodnih sindikata će danas na konferenciji za novinare obavijestiti javnost o detaljima planiranog protesta ispred zgrade vlade koji se održava pod nazivom Zajedno za 100. To će biti drugi protestni skup nakon prvog održanog 29. aprila koji Unija slobodnih sindikata organizuje zbog nepovećavanja obračunske vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura i potpisivanja novog opšteg kolektivnog ugovora. Udruženje prevoznika Crne Gore upozorilo je da dugotrajni problemi u radu uprave carine, uključujući kvarove informacionih sistema, spore procedure i nedostatak službenika, ozbiljno ugrožavaju poslovanje domaćih prevoznika. Posebno ukazuju na zastoje na graničnom prelazu Debeli Brijeg i traže hitne mjere uz najavu mogućnosti obustave rada ukoliko ne dođe do rješavanja problema. Udruženje prevoznika Crne Gore izražava ozbiljnu zabrinutost zbog stanja upravi carina koje prema njihovim tvrdnjama direktno ugrožava poslovanje domaćih prevoznika i konkurentnost crnogorske transportne privrede. Svijet, američki zvaničnici insistiraju na tome da su pregovori o Libanu odvojeni od onih sa Iranom, uprkos nastojanjima Teherana da ta pitanja poveže. Istovremeno Izrael razmatra djelimično povlačenje snaga iz Južnog Libana, dok Sjedinjene Američke Države i Iran govore oprečno o potencijalnim nuklearnim inspekcijama. Sjajan start Crne Gore na svjetskom prvenstvu za igračice do 20 godina u Kini. Izabranici Igora Markovića upisale su ubjedljivu pobjedu protiv Islanda 34-24 u prvom kolu grupe F. Crna Gora u četvrtak će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, a rival u grupi je još i Češka. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo, u sjevernim predjelima ponegdje je umjerena oblačnost, a od sredine dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljevina koji će se do kraja dana proširiti ponegdje na ostali dio zemlje. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera sa pojavama prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas kreteće se od 21 do 37 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 27. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Oglasi. Oglasi.

0: Candy.
1: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Na početku servisna informacija. Potrošačima u gornjem dijelu Lovćenske ulice i dijelu naselja Humci bit će obustavljeno snadbivanje vodom do sanacije kvara, saopšteno je iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave predstavlja sanacija kvara zbog oštećenja postojećeg cjevovoda u gornjem dijelu Lovćenske ulice.
0: Cetinje Info.
1: Autorsko veče dugogodišnjeg novinara i publiciste Đoke Dukaja biće održano večeras u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš na Cetinju sa početkom u 19:00. Program pod nazivom Riječ Besa radio sjećanje biće posvećen višedecenijskom radu Dukaja u novinarstvu, publicistici, kulturi i dokumentarnom stvaralaštvu.
0: Cetinje Info.
1: Grupa od 8 najuspješnijih polaznika besplatnog kursa njemačkog jezika, koji je tokom prethodnih mjeseci organizovan u saradnji prijestolnice Cetinje i crnogorske porodice iz Berlina, boravi u Saveznoj Republici Njemačkoj na dvonedjeljnom intenzivnom programu učenja njemačkog jezika i upoznavanja sa njemačkom kulturom i obrazovnim sistemom. Program je, kako navode iz gradske uprave, tokom prethodnih mjeseci okupio osnovce od 5. do 9. razreda sa Cetinja zainteresovane za učenje njemačkog jezika sa ciljem da im se omogući sticanje novih znanja, unapređenje komunikacijskih vještina.
0: Cetinje Info.
1: Trotomno djelo nosioci crnogorskih odlikovanja od 1841. do 1921. godine, koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić, a nedavno objavila Matica Crnogorska, bit će predstavljeno u četvrtak 25. juna u 19 sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. O knjizi će govoriti vojni istoričar Srđa Martinović, istoričari Vukat Vukotić i Božidar Šekularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17:00. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18:00.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U sjevernim predjelima prije podne ponegdje umjerena oblačnost, a od sredine dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, koji će se do kraja dana proširiti ponegdje na ostali dio zemlje. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Na Cetinju trenutno 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Doskorašnji prvotimac Berana Luka Đorđević novi je igrač cetinskog Olovćena. Uprava kluba iz Prijestolnice ubrzano radi na jačanju igračkog kadra, a Đorđević je drugi Novajlija pošto je prethodno ozvaničena saradnja sa povratnikom Matijom Pejovićem. Đorđević je minule sezone odigrao 31 utakmicu u Meridian Bet 2 Crnogorskoj fudbalskoj ligi, a postigao je 2 gola. Osim Berana, 24-godišnji fudbaler koji igra na poziciji lijevog krila, nastupao je za Podgoricu, Jedinstvo, Inđiju, a bio je član mlađih kategorija Beogradskog Partizana. Sjajan start Crne Gore na svjetskom prvenstvu za igračice do 20 godina u Kini i za branice Igora Markovića upisale su ubjedljivu pobjedu protiv Islanda 34-24 u prvom kolu grupe F. Čak 11 igračica se upisalo u strijelce, a najefikasnija bila je Ivana Savić sa 6 golova. Crna Gora u četvrtak će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, a rival u grupi je još Češka. Crnogorski parastonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić učestvovaće od sutra na elit turniru u Pekingu, koji će okupiti gotovo sve najbolje svjetske igrače u kategoriji S10. Bakić je dobru uvertiru za turnir u Pekingu imao u Ostravi, gdje se domogao trofeja. Bilo je to njegovo treće finale ove sezone, nakon što se u Laškom i Podgorici morao zadovoljiti srebrnim odličjem. Radović je propustio turnir u Ostravi, a u ovoj godini može se pohvaliti trofejima sa turnira u Vladislavovu, Linjanu i Podgorici. Sada slijedi muzika, pa se osvrćemo i na inostranu scenu.

0: Sport Info.
1: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu večeras počinje treće kolo. Od sada pa do kraja grupne faze u isto ćemo vrijeme pratiti po dvije utakmice. I pritom od večeras do zore čeka nas rasplet u tri grupe A, B i C. Iz tih grupa već su plasmanu u 16. finala osigurali Kanada i Meksiko. Grupa A, treće kolo Meksiko, Češka i Južna Afrika, Južna Koreja. Kada je u pitanju grupa A, jasno je kako će Meksiku u 16. finala sa prve pozicije. Ko će biti drugi, a ko će čekati na konačno rangiranje treće plasiranih, saznaćemo oko 5 ujutro, kada će biti okončana oba susreta završnog kola. Iako su Meksikanci već sve završili, zaočekivati je da ujutro ne odigraju baš ležerno protiv Češke. Sa druge strane, krejči se igrači bili su više nego skromni u proteklih 180 minuta na mundijalu, pa ostaje pitanje kako bi opšte mogli do tri boda nasteki, jer jedan im definitivno ništa ne znači. U isto vrijeme ćemo u Guadalupeu pratiti okršaj Južne Afrike i Južne Koreje. Jasno je kako je azijska selekcija favorit, pri čemu im ujutro dovoljan i bod kako bi osigurali drugu poziciju. Grupa B, treće kolo, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švajcarska. Zanimljivi rasplet mogao bi nas čekati u grupi B. Svi su i dalje u igri za prolaz, no najbliža je 16. finala Kanada, a najdalji Katar. Nema sumnje kako ljubitelje fudbala u našoj državi najviše interesuje Bosna i Hercegovina. Oni će večeras od 21 sat igrati protiv Katara uz veoma jasnu računicu, samo pobjeda bi im značila. U slučaju da slave uz dva i više golova razlike, onda bi imali realne izglede da u nokaut fazu idu kao treće plasirani. Istovremeno ćemo pratiti i okršaj Kanade i Švajcarske. Riječ je o borbi za prvo mjesto, pri čemu je teško izdvojiti blagog favorita. U slučaju neriješenog ishoda, Kanađani bi išli sa prvog mjesta, Švajcarska bi u slučaju poraza bila druga, no nema sumnje da će večeras ići na pobjedu. Grupa C, treće kolo, Brazil, Škotska i Maroko, Haiti. Iako ni u grupi C ništa nije gotovo, situacija je ipak prilično jasna. Brazil i Maroko su veliki favoriti, a večeras bi mogli odlučivati ko će dalje kao prvi, a ko kao drugi. Brazilci imaju bolju gol razliku, ali večeras u ponoć ih čeka na papiru teži suparnik Škotska. Pritom, sa igračima je jasno kako bi sa dosadašnja tri osvojena boda strijepljeli do kraja, jer vrlo je moguće kako to neće biti dovoljno da se nađu u krugu treće plasiranih koji će se plasirati u nokaut fazu. Maroko će igrati protiv reprezentacije Haitija koja je već eliminisana. Teško je vjerovati kako će odbrana Haitija zaustaviti napadače afričke selekcije koji bi mogli doći u poziciju da jure gol razliku za prvo mjesto u grupi. Miting Dijamantske lige u Stokholmu obilježio je poraz Armanda Duplantisa koji je nakon tri godine ostao bez prvog mjesta. U glavnom gradu Švedske u skoku s motkom je slavio Australijanac Curtis Marshall. Time je pred domaćim navijačima prekinut Mondov niz od 40 pobjeda. Marshall je triumfovao sa preskočenih 5,93 pokušaja, a Duplantis nije uspio da savlada 6 metara u dva navrata, a onda i 6,05 u posljednjem, pošto je prethodno preskočio 5,80 metara. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Sport Info.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vanredna sjednica socijalnog savjeta koja je trebalo da se održi u ponedjeljak odložena je zbog službenog odsustva ministarke rada zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naide Nišić i članova vlade, saopštio je predsjednik socijalnog savjeta Željko Burić. Rukovodstvo Unije slobodnih sindikata će danas na konferenciji za novinare obavijestiti javnost o detaljima planiranog protesta ispred zgrade vlade koji se održava pod nazivom Zajedno za sto. To će biti drugi protestni skup nakon prvog održanog 29. aprila koji Unija slobodnih sindikata organizuje zbog nepovećavanja obračunske vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura i potpisivanja novog opšteg kolektivnog ugovora. Udruženje prevoznika Crne Gore upozorilo je da dugotrajni problem u radu uprave carina, uključujući kvarove informacionih sistema, spore procedure i nedostatak službenika ozbiljno ugrožavaju poslovanje domaćih prevoznika. Posebno ukazuju na zastoje na graničnom prelazu Debeli Brijeg i traže hitne mjere uz najavu mogućnosti obnove rada ukoliko ne dođe do rješavanja problema. Udruženje prevoznika Crne Gore izražava ozbiljnu zabrinutost zbog stanja u upravi carina, koje prema njihovim tvrdnjama direktno ugrožava poslovanje domaćih prevoznika i konkurentnost crnogorske transportne privrede. Svijet, američki zvaničnici insistiraju na tome da su pregovori o Libanu odvojeni od onih sa Iranom. Uprkos nastojanjima Teherana da ta pitanja poveže, istovremeno Izrael razmatra djelimično povlačenje snaga iz južnog Libana, dok SAD i Iran govore oprečno o potencijalnim nuklearnim inspekcijama. Sport, sjajan start Crne Gore na svjetskom prvenstvu za igračice do 20 godina u Kini. Izabranice Igora Markovića upisale su ubjedljivu pobjedu protiv Islanda 34-24 u prvom kolu grupe F. Crna Gora u četvrtak će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, a rival u grupi je još Češka. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i toplo. U sjevernim predjelima od sredine dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, koji će se do kraja dana proširiti ponegdje i na ostali dio zemlje. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera sa pojavama prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Na Cetinju trenutno 28 stepeni. 12 je časova, 3 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio. Checking in.
2: Viza, emisija, vijesti i zabave.
3: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o najuspješnijem zombi filmu svih vremena koji dobija nastavak. Da li klima uređaj treba da radi non stop tokom ljetnih vrućina? Danas se obilježava Svjetski dan roda. Iako je zombi žanr danas manje zastupljen nego prije desetak godina, interesovanje za neke njegove najveće hitove i dalje postoji. To potvrđuje odluka studija da ponovo pokrene jedan projekat koji je godinama bio na čekanju. Riječ je o nastavku filma Svjetski rat Z iz 2013. godine, u kojem je glavnu ulogu imao Brad Pitt. Film zasnovan na romanu Maxa Brooksa zaradio je 549 miliona dolara širom svijeta i dalje drži titulu najuspješnijeg zombi filma svih vremena. Iako se godinama govorilo o nastavku, projekat je više puta zaustavljan, a za sad nisu poznate imena reditelja, scenarista ni glumačke postave. Projekat godinama nije mogao da zaživi. Originalni film pratio je Genrya Lanea, Brad Pitta, bivšeg istražitelja Ujedinjenih nacija, koji tokom globalne zombi pandemije putuje svijetom u potrazi za rješenjem koje bi moglo da spasi čovječanstvo. Ovaj film još je u ranoj fazi razvoja, a nove informacije očekuju se u narednom periodu.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Vječita dilema, da li je pametnije ostaviti uređaj da radi cijel dan neprekidno ili ga gasiti svaki put kad izađemo iz kuće pa ponovo paliti kad se vratimo. Mnogi vjeruju da stalno gašenje klima uređaja štedi struju, dok drugi strahuju da će se često uključivanje oštetiti kompresor. Američki stručnjaci sproveli su nezavisne testove u realnim uslovima koji daju prilično jasnu sliku. Umjesto da se prostorija potpuno ohladi pa onda ponovo zagrije do neprijatnih nivoa, efikasnije je ostaviti uređaj uključen, ali na višoj razumno podešenoj temperaturi. Konkretno, oni preporučuju 25 do 26 stepeni Celzijusa. U takvim uslovima klima ne radi punom snagom non-stop, već održava ravnotežu sa manjim naporom, čime se smanjuje ukupna potrošnja energije u poređenju sa dramatičnim ciklusima hlađenja od vruće sobe. Ova preporuka nije donešena na pamet, već se oslanja na dugogodišnje istraživanja Američkog ministarstva energetike, koje već decenijama savjetuje građanima da termostat postave na najvišu temperaturu koja im je još uvijek prijatna. Svaki stepen više na termostatu može donijeti uštedu od približno 3% na računu za hlađenje. Kada odlazite iz kuće na nekoliko sati, nije neophodno potpuno isključivati uređaj. Umjesto toga, podignite temperaturu za 4 do 6 stepeni Celzijusa. Na taj način izbjegavate veliki temperaturni šok pri povratku kada bi klima morala da radi veoma intenzivno da sustigne zaostatak. Razlika između starijih i modernih uređaja ovdje igra ključnu ulogu. Klasični modeli sa on-off kompresorom dizajnirani su da se ciklično uključuju i isključuju kada dostignu željenu temperaturu. Sa druge strane, inverter tehnologija koja se sve više koristi u savremenim uređajima mijenja pravila igre. Ovi sistemi ne rade na sve ili ništa, već kontinuirano prilagođavaju brzinu kompresora prema potrebi. Zbog toga mogu da rade duže periode sa znatno nižom potrošnjom energije i manjim rizikom od pregrijavanja. Stručnjaci ističu da su upravo inverter modeli idealni za one koji žele stabilnu temperaturu tijekom cijelog dana, bez straha da će uređaj pretrpjeti štetu.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Svjetski dan roda obilježava se svake godine 24. juna sa ciljem podizanja svijesti o značaju zaštite ovih veličanstvenih ptica, njihovih staništa i biodiverziteta širom svijeta. Rode su u vjekovima dio tradicije, kulture i narodnih vjerovanja. U mnogim krajevima smatraju se simbolom sreće, porodičnog blagostanja i novog života. Njihov povratak iz toplih krajeva svake godine označava dolazak proljeća i buđenje prirode. Međutim, iza prepoznatljivog prizora roda na dimnjacima i električnim stubovima krije se ozbiljna borba za opstanak. Isušivanje močvara, nestanak prirodnih staništa, intenzivna poljoprivreda, klimatske promjene i sve češći ekstremni vremenski uslovi predstavljaju velike izazove za ove ptice. Ekološki gledano, rode su veoma korisne za prirodu i poljoprivredu, jer se hrane sitnim glodarima, zmijama, ribama i vodozemcima. Iako su omiljene u narodu, one se suočavaju sa ozbiljnim prijetnjama zbog isušivanja močvara i nestanka prirodnih staništa, intenzivne poljoprivrede i upotrebe pesticida, klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih uslova. Svjetski dan roda ustanovljen je na inicijativu Organizacije za zaštitu prirode Euronatur kako bi se ukazalo na ove probleme. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

pije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više pališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni s popu.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Oglasi. Oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.

can make it.

It's bright enough when the colors of the rainbow.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Na početku servisna informacija. Potrošačima u gornjem dijelu Lovćenske ulice i dijelu naselja

0: Nemci biće obustavljeno snadbijevanje vodom do sanacije kvara, saopšteno je iz cetinskog vodovoda. Razlog obustave predstavlja sanacija kvara zbog oštećenja postojećeg cjevovoda u gornjem dijelu Lovćenske ulice.
1: Cetinje info.
0: Autorsko veče dugogodišnjeg novinara i publiciste Đoke Dukaja biće održano večeras u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš sa početkom u 19 časova. Program pod nazivom Riječ besa radio sjećanje biće posvećen višedecenijskom radu Dukaja u novinarstvu, publicistici, kulturi i dokumentarnom stvaralaštvu. Razgovor sa autorom vodit će književnik Božidar Proročić.
1: Cetinje info.
0: Trotomno dijelo nosioci crnogorskih odlikovanja od 1841. do 1921. koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić, a nedavno objavila Matica Crnogorska, bit će predstavljeno u četvrtak 25. juna u 19. sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. O knjizi će govoriti vojni istoričar Srđe Martinović, istoričari Vukota Vukotić i Božidar Šekularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović.
1: Cetinje info.
0: Povodom obilježavanja godišnjice stradanja učesnika belvederskih demonstracija 1936. godine, u petak 26. juna biće položen vijenac na spomen obilježje na Belvederu sa početkom u 9 sati. Saopšteno je iz gradske uprave. Vijenac će položiti gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica Skupštine prijestolnice Milena Vujović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović.
1: Cetinje info.
0: Jedan od vodećih savremenih džez muzičara u Crnoj Gori, Slaven Ljujić, nastupit će u okviru 11. izdanja džez festivala Made in New York Jazz Festival na ljetnjoj pozornici u subotu 27. juna u 21 sat. Nakon toga od 22 sati 30 minuta na scenu će nastupiti crnogorski muzičar, kompozitor i izvođač Rambo Amadeus. Ovaj festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza.
1: Cetinje info.
0: Plesači plesnog kluba Mystic ostvarili su zapažen uspjeh na prestižnom međunarodnom takmičenju Adriatic Dance Fest Bar Open, koje je proteklog vikenda održano u baru. 65 plesača sa Cetinja predstavilo se sa 5 grupa i formacija u modernom i latino plesu, osvojivši ukupno 4 zlatne i 1 srebrnu medalju.
1: Cetinje info.
0: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
1: Cetinje info.
0: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, u sjevernim predjelima od sredine dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, koji će se do kraja dana proširiti ponegdje i na ostali dio zemlje. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Na Cetinju trenutno 28 stepeni.
1: Cetinje info.
0: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

ne čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija na većini putnih pravaca u zemlji bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, a kako navode, vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i da prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano i toplo u sjevernim predjelima, a prije podne ponegdje umjerena oblačnost, a od sredine dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, koja će se do kraja dana proširiti ponegdje i na ostali dio Crne Gore. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, sa pojavama prolazno pojačani jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 37 stepeni.
0: Servisne informacije.
2: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 14 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Vanredna sjednica socijalnog savjeta koja je trebalo da se održi u ponedjeljak odložena je zbog službenog odsustva ministarke rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga na Ide Nišić i članova vlade, saopštio je predsjednik socijalnog savjeta Željko Burić. Rukovodstvo Unije slobodnih sindikata će danas na konferenciji za novinare obavijestiti javnost o detaljima planiranog protesta ispred zgrade vlade koji se održava pod nazivom Zajedno za 100. To će biti drugi protestni skup nakon prvog održanog 29. aprila koji Unija slobodnih sindikata organizuje zbog nepovećanja obračunske vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura i potpisivanja novog opšteg kolektivnog ugovora. Udruženje prevoznika Crne Gore upozorilo je da dugotrajni problem u radu uprave carina, uključujući kvarove informacionih sistema, spore procedure i nedostatak službenika koji ozbiljno ugrožavaju poslovanje domaćih prevoznika. Posebno ukazuju na zastoje na graničnom prelazu Debeli Brijeg i traže hitne izmjene i mjere.

0: uz najavu mogućnosti obustave rada ukoliko ne dođe do rješenja problema. Udruženje prevoznika Crne Gore izražava ozbiljnu zabrinutost zbog stanja upravi carina, koje prema njihovim tvrdnjama direktno ugrožava poslovanje domaćih prevoznika i konkurentnost crnogorske transportne privrede. Svijet, američki zvaničnici insistiraju na tome da su pregovori o Libanu odvojeni od onih sa Iranom, uprkos nastojanjima Teherana da ta pitanja poveže. Istovremeno, Izrael razmatra djelimično povlačenje snaga iz Južnog Libana, dok Sjedinjene Američke Države i Iran govore oprečno o potencijalnim nuklearnim inspekcijama. Sjajan start Crne Gore na svjetskom prvenstvu za igračice do 20 godina u Kini i za branice Igora Markovića upisale su ubjedljivu pobjedu protiv Islanda rezultatom 34:24 u prvom kolu F grupe. Crna Gora u četvrtak će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, a rival u grupi je još i Češka. Crnogorski stolnoteniser Filip Radović kao prvoplasirani u grupi plasirao se u četvrtfinale elit turnira u Pekingu. Drugi crnogorski predstavnik Luka Bakić upisao je polovičan učinak prvog takmičarskog dana i za plasman među osam najboljih igraće s jutra. Za četvrtak su zakazani četvrtfinalni mečevi, dok su polufinale i finala na programu u petak. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano i toplo, u sjevernim predjelima od sredine dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, koja će se do kraja dana proširiti ponegdje i na ostale dijelove zemlje. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, sa pojavama prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 37 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 30. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
1: Radio Cetinje. Kiss my music.

spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. I sadržaja izdvajamo. Autorsko veče Đoke Dukaja večeras u biblioteci Njegoš. Promocija publikacije autorke Anđe Kapičić u četvrtak u Zetskom domu. Radović u četvrtfinalu na turniru u Pekingu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Gradonačelnik prijestonice Cetinje Nikola Đurašković organizovao je danas prijem za pionire rukometnog kluba Lovćen, aktuelne šampione Crne Gore u rukometu za sezonu 2025-26. Tokom prijema, kako navode iz gradske uprave, gradonačelnik je čestitao mladim sportistima i njihovim trenerima na postignutim rezultatima, ističući da će prijestonica nastaviti da snažno podržava razvoj sporta i mladih talenata. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Grupa od 8 najuspješnijih polaznika besplatnog kursa njemačkog jezika koji je tokom prethodnih mjeseci organizovan u saradnji prijestonice Cetinje i crnogorske porodice iz Berlina boravi u Saveznoj Republici Njemačkoj na dvonedjeljnom intenzivnom programu učenja njemačkog jezika i upoznavanja sa njemačkom kulturom i obrazovnim sistemom. Program je, kako navode, tokom prethodnih mjeseci okupio osnovce od 5. do 9. razreda sa Cetinja zainteresovane za učenje njemačkog jezika, a sa ciljem da im se omogući sticanje novih znanja i unapređenje komunikacijskih vještina.
0: Cetinje Info.
1: Autorsko veče dugogodišnjeg novinara i publiciste Đoke Dukaja biće održano večeras u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju sa početkom u 19 časova. Program pod nazivom Riječ bez radio sjećanje biće posvećen višedecenijskom radu Dukaja u novinarstvu, publicistici, kulturi i dokumentarnom stvaralaštvu. Razgovor sa autorom vodit će književnik Božidar Proročić.
0: Cetinje Info.
1: Trotomno dijelo nosioci crnogorskih odlikovanja od 1841. do 1921. koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić, a nedavno objavila Matica Crnogorska, bit će predstavljeno u četvrtak 25. juna u Kraljevskom pozorištu Zetski dom u 19 sati. O knjizi će govoriti vojni istoričar Srđe Martinović, istoričari Vukota Vukotić i Božidar Šekularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja godišnjice stradanja učesnika belvederskih demonstracija 1936. godine, u petak 26. juna biće položen vijenac na spomen obilježje na Belvederu sa početkom u 9 sati. Vijenac će položiti gradonačelnik prijestonice Nikola Đurašković, predsjednica Skupštine prijestonice Milena Vujović i predsjednik UBNR-a Cetinje Borislav Pravilović.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od vodećih savremenih džez muzičara u Crnoj Gori, Slaven Ljujić, nastupit će u okviru 11. izdanja džez festivala na ljetnjoj pozornici u subotu 27. juna u 21 sat. Izvođač Rambo Amadeus će gostovati od 22 sata i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Plesači plesnog kluba Mistik ostvarili su zapažan uspjeh na prestižnom međunarodnom takmičenju Adriatic Dance Fest Bar Open, koje je proteklog vikenda održano u baru. 65 plesača sa Cetinja predstavilo se sa 5 grupa i formacije u modernom i latino plesu, osvojivši ukupno 4 zlatne i 1 srebrnu medalju.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova, a program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: sport, crnogorski stonoteniser Filip Radović kao prvoplasirani u grupi plasirao se u četvrtfinale elit turnira u Pekingu. On je na startu takmičenja u drugoj grupi u derbiju kola savladao srebrnog sa paraolimpijskih igara u Parizu Kineza Liana Haoa 3-1. U direktnom duelu za plasman među osam najboljih rival će sutra biti Kinez Runtao Hu. U oči posljednjeg kola sva četiri takmičara u grupi imaju po pobjedu i poraz. Radović je u Peking otputovao u pratnji trenera Čedomira Damjanovića.
0: Cetinje info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna do 36 stepeni.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Nenad Martinović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperper.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
3: Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.

0: Sport Info.
1: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu večeras počinje treće kolo. Od sada pa do kraja grupne faze u isto ćemo vrijeme pratiti po dvije utakmice. I pritom od večeras do zore čeka nas rasplet u tri grupe A, B i C. Iz tih grupa već su plasmanu u 16. finala osigurali Kanada i Meksiko. Grupa A, treće kolo Meksiko, Češka i Južna Afrika, Južna Koreja. Kada je u pitanju grupa A, jasno je kako će Meksiko u 16. finala sa prve pozicije. Ko će biti drugi, a ko će čekati na konačno rangiranje treće plasiranih, saznaćemo oko 5 ujutro, kada će biti okončana oba susreta završnog kola. Iako su Meksikanci već sve završili, zaočekivati je da ujutro ne odigraju baš ležerno protiv Češke. Sa druge strane, krejčiji se igrači bili su više nego skromni u proteklih 180 minuta na mundijalu, pa ostaje pitanje kako bi opšte mogli do tri bode na steki, jer jedan im definitivno ništa ne znači. U isto vrijeme ćemo u Guadalupeu pratiti okršaj Južne Afrike i Južne Koreje. Jasno je kako je azijska selekcija favorit, pri čemu im ujutro dovoljan i bod kako bi osigurali drugu poziciju. Grupa B, treće kolo, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švajcarska. Zanimljivi rasplet mogao bi nas čekati u grupi B. Svi su i dalje u igri za prolaz, no najbliže je 16. finala Kanada, a najdalji Katar. Nema sumnje kako ljubitelje fudbala u našoj državi najviše interesuje Bosna i Hercegovina. Oni će večeras od 21 sat igrati protiv Katara uz veoma jasnu računicu, samo pobjeda bi im značila. U slučaju da slave uz dva i više golova razlike, onda bi imali realne izglede da u nokaut fazu idu kao treće plasirani. Istovremeno ćemo pratiti i okršaj Kanade i Švajcarske. Riječ je o borbi za prvo mjesto, pri čemu je teško izdvojiti blagog favorita. U slučaju neriješenog ishoda, Kanađani bi išli sa prvog mjesta, Švajcarska bi u slučaju poraza bila druga, no nema sumnje da će večeras ići na pobjedu. Grupa C, treće kolo, Brazil, Škotska i Maroko, Haiti. Iako ni u grupi C ništa nije gotovo, situacija je ipak prilično jasna. Brazil i Maroko su veliki favoriti, a večeras bi mogli odlučivati ko će dalje kao prvi, a ko kao drugi. Brazilci imaju bolju gol razliku, ali večeras u ponoć ih čeka na papiru teži suparnik Škotska. Pritom, sa igračima je jasno kako bi sa dosadašnja tri osvojena boda strijepljeli do kraja, jer vrlo je moguće kako to neće biti dovoljno da se nađu u krugu treće plasiranih koji će se plasirati u nokaut fazu. Maroko će igrati protiv reprezentacije Haitija koja je već eliminisana. Teško je vjerovati kako će odbrana Haitija zaustaviti napadače afričke selekcije koji bi mogli doći u poziciju da jure gol razliku za prvo mjesto u grupi. Miting Dijamantske lige u Stockholmu obilježio je poraz Armanda Duplantisa, koji je nakon tri godine ostao bez prvog mjesta. U glavnom gradu Švedske u skoku s motkom je slavio Australijanac Curtis Marshall. Time je pred domaćim navijačima prekinut Mondov niz od 40 pobjeda. Marshall je triumfovao sa preskočenih 5,93 pokušaja, a Duplantis nije uspio da savlada 6 metara u dva navrata, a onda i 6,05 u posljednjem, pošto je prethodno preskočio 5,80 metara. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Sport Info.
2: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Tranquilinha.
1: Servisne informacije.
2: Saobraćaj se danas odvija na većini putnih pravaca u zemlji bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, a kako navode, vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i da prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umiren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama mjestimično magla, tokom dana sunčani intervali. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu nestabilnost povremene u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umiren, najčešće sjeverni, jutarnja temperatura vazduha do 24, a najviša dnevna s jutra do 37 stepeni.
1: Servisne informacije.

0: keep on rolling, baby.
1: Great deal.
0: All right. You know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
4: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

se ugrožavaju mir, stabilnost i demokratsko upravljanje u regionu Zapadnog Balkana, što i dalje predstavlja prijetnju po nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država. Izvršnom uredbom predsjednika SAD produžena je nacionalna vanredna situacija u vezi sa Zapadnim Balkanom. Ona je prvi put proglašena 2001. godine za još godinu dana. Nakon uspješno završenih priprema u Herceg-Novom, seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore doputovala je u Los Angeles, gdje će do 3. jula boraviti na zajedničkim pripremama sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država. Vrijeme sutra u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi da će biti pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguće kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni, a trenutna u prijestolnici je oko 30. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Fetinje.
2: Viza, emisija vijesti i zabave.
3: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o najuspješnijem zombi filmu svih vremena koji dobija nastavak. Da li klima uređaj treba da radi non stop tokom ljetnih vrućina? Danas se obilježava Svjetski dan roda. Iako je zombi žanr danas manje zastupljen nego prije desetak godina, interesovanje za neke njegove najveće hitove i dalje postoji. To potvrđuje odluka studija da ponovo pokrene jedan projekat koji je godinama bio na čekanju. Riječ je o nastavku filma Svjetski rat Z iz 2013. godine, u kojem je glavnu ulogu imao Brad Pitt. Film, zasnovan na romanu Maxa Brooksa, zaradio je $549 miliona širom svijeta i dalje drži titulu najuspješnijeg zombi filma svih vremena. Iako se godinama govorilo o nastavku, projekat je više puta zaustavljan, a za sad nisu poznate imena reditelja, scenarista ni glumačke postave. Projekat godinama nije mogao da zaživi. Originalni film pratio je Genrya Lanea, Brad Pitta, bivšeg istražitelja Ujedinjenih nacija, koji tokom globalne zombi pandemije putuje svijetom u potrazi za rješenjem koje bi moglo da spasi čovječanstvo. Ovaj film još je u ranoj fazi razvoja, a nove informacije očekuju se u narednom periodu.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Vječita dilema, da li je pametnije ostaviti uređaj da radi cijel dan neprekidno ili ga gasiti svaki put kad izađemo iz kuće pa ponovo paliti kad se vratimo. Mnogi vjeruju da stalno gašenje klima uređaja štedi struju, dok drugi strahuju da će se često uključivanje oštetiti kompresor. Američki stručnjaci sproveli su nezavisne testove u realnim uslovima koji daju prilično jasnu sliku. Umjesto da se prostorija potpuno ohladi pa onda ponovo zagrije do neprijatnih nivoa, efikasnije je ostaviti uređaj uključen, ali na višoj razumno podešenoj temperaturi. Konkretno, oni preporučuju 25 do 26 stepeni Celzijusa. U takvim uslovima klima ne radi punom snagom non-stop, već održava ravnotežu sa manjim naporom, čime se smanjuje ukupna potrošnja energije u poređenju sa dramatičnim ciklusima hlađenja od vruće sobe. Ova preporuka nije donešena na pamet, već se oslanja na dugogodišnje istraživanja Američkog ministarstva energetike, koje već decenijama savjetuje građanima da termostat postave na najvišu temperaturu koja im je još uvijek prijatna. Svaki stepen više na termostatu može donijeti uštedu od približno 3% na računu za hlađenje. Kada odlazite iz kuće na nekoliko sati, nije neophodno potpuno isključivati uređaj. Umjesto toga, podignite temperaturu za 4 do 6 stepeni Celzijusa. Na taj način izbjegavate veliki temperaturni šok pri povratku kada bi klima morala da radi veoma intenzivno da sustigne zaostatak. Razlika između starijih i modernih uređaja ovdje igra ključnu ulogu. Klasični modeli sa on-off kompresorom dizajnirani su da se ciklično uključuju i isključuju kada dostignu željenu temperaturu. Sa druge strane, inverter tehnologija koja se sve više koristi u savremenim uređajima mijenja pravila igre. Ovi sistemi ne rade na sve ili ništa, već kontinuirano prilagođavaju brzinu kompresora prema potrebi. Zbog toga mogu da rade duže periode sa znatno nižom potrošnjom energije i manjim rizikom od pregrijavanja. Stručnjaci ističu da su upravo inverter modeli idealni za one koji žele stabilnu temperaturu tijekom cijelog dana, bez straha da će uređaj pretrpjeti štetu.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Svjetski dan roda obilježava se svake godine 24. juna sa ciljem podizanja svijesti o značaju zaštite ovih veličanstvenih ptica, njihovih staništa i biodiverziteta širom svijeta. Rode su u vjekovima dio tradicije, kulture i narodnih vjerovanja. U mnogim krajevima smatraju se simbolom sreće, porodičnog blagostanja i novog života. Njihov povratak iz toplih krajeva svake godine označava dolazak proljeća i buđenje prirode. Međutim, iza prepoznatljivog prizora roda na dimnjacima i električnim stubovima krije se ozbiljna borba za opstanak. Isušivanje močvara, nestanak prirodnih staništa, intenzivna poljoprivreda, klimatske promjene i sve češći ekstremni vremenski uslovi predstavljaju velike izazove za ove ptice. Ekološki gledano, rode su veoma korisne za prirodu i poljoprivredu jer se hrane sitnim glodarima, zmijama, ribama i vodozemcima. Iako su omiljene u narodu, one se suočavaju sa ozbiljnim prijetnjama zbog isušivanja močvara i nestanka prirodnih staništa, intenzivne poljoprivrede i upotrebe pesticida, klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih uslova. Svjetski dan roda ustanovljen je na inicijativu Organizacije za zaštitu prirode Euronatur kako bi se ukazalo na ove probleme. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje.

0: Radio Cetin je
1: baš ovdje radio.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
4: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 24. jun 2026. godine za ovu srijedu. Cetinje je danas domaćin predstavnicima omladinskog sektora iz 11 evropskih zemalja, Jermenije, Azerbejdžana, Bosni i Hercegovine, Gruzije, Njemačke, Kosova, Moldavije, Sjeverne Makedonije, Poljske, Slovenije i Ukrajine. 45 službenika, stručnjaka i predstavnika institucije koje se bave mladima boravi u Crnoj Gori u okviru međunarodne studijske posjete organizovane kroz inicijativu Europe Goes Local uz podršku Salto Youth Research. Resornog centra posjeta ima za cilj razmjenu iskustava i primjera dobre prakse kao i jačanje saradnje među evropskim gradovima i institucijama koje kreiraju i sprovode omladinske politike. Više o tome možete pogledati na našem portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Grupa od 8 najuspješnijih polaznika besplatnog kursa njemačkog jezika koji je tokom prethodnih mjeseci organizovan u saradnji prijestanice Cetinje i crnogorske porodice iz Berlina boravi u Saveznoj Republici Njemačkoj na dvonedjeljnom intenzivnom programu učenja njemačkog jezika i upoznavanja sa njemačkom kulturom i obrazovnim sistemom. Program je, kako navode iz gradske uprave, tokom prethodnih mjeseci okupio osnovce od 5. do 9. razreda sa Cetinja zainteresovane za učenje njemačkog jezika s ciljem da im se omogući sticanje novih znanja, unapređenje komunikacionih vještina i stvaranje prilike za povezivanje sa međunarodnim obrazovnim i kulturnim sadržajima.
0: Cetinje Info.
1: Autorsko veče dugogodišnjeg novinara i publiciste Đoke Dukaja biće održano večeras u javnoj ustanovi Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš na Cetinju sa početkom u 19 časova. Program pod nazivom Riječ besa radi osjećanje biće posvećen višedecenijskom radu Dukaja u novinarstvu, publicisti, kulturi i dokumentarnom stvaralaštvu. Razgovor sa autorom vodiće književnik Božidar Proročić.
0: Cetinje Info.
1: Trotomno djelo nosioci crnogorskih odlikovanja od 1841. do 1921. koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić, a nedavno objavila Matica Crnogorska, bit će predstavljeno s jutra u 19 sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. O knjizi će govoriti vojni istoričar Srđa Martinović, istoričari Vukota Vukotić i Božidar Šekularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović. Publikacija donosi registar sa više od 11.000 odlikovanih ličnosti i predstavlja prvi cjelovit pokušaj da se na jednom

0: mjesto objedini građa o nosiocima crnogorskih ordena i medalja.
1: Cetinje Info.
0: Povodom obilježavanja godišnjice stradanja učesnika belvederskih demonstracija 1936. godine u petak 26. juna biće položen vijenac na spomen obilježje na Belvederu sa početkom u 9 sati saopštene iz gradske uprave. Vijenac će položiti gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica Skupštine prijestolnice Milena Vujović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović.
1: Cetinje Info.
0: Poznati izvođači Slaven Ljujić i Rambo Amadeus nastupit će u okviru 11. izdanja Made in New York Jazz Festival na ljetnjoj pozornici u subotu 27. juna. Jedan od vodećih savremenih jazz muzičara u Crnoj Gori Ljujić nastupit će u 21 časa od 22 sata i 30 minuta. Publiku će zabavljati crnogorski muzičar, kompozitor i izvođač Rambo Amadeus. Jazz Festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza.
1: Cetinje Info.
0: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković organizovao je danas prijem za pionire rukometnog kluba Lovće na aktuelne šampione Crne Gore u rukometu za sezonu 2025-26. Tokom prijema, kako navode iz gradske uprave, gradonačelnik je čestitao mladim sportistima i njihovim trenerima na postignutim rezultatima, ističući da će prijestolnica nastaviti da snažno podržava razvoj sporta i mladih talenata.
1: Cetinje Info.
0: Crnogorski stonoteniser Filip Radović kao prvoplasirani u grupi plasirao se u četvrtfinale Elit turnira u Pekingu. On je na startu takmičenja u drugoj grupi u derbiju kola savladao srebrnog sa paraolimpijskih igara u Parizu Kineza Liana Haoa 3-1. U direktnom duelu za plasman među osam najboljih rival će mu sutra biti Kinez Runtao Hu. Uoči posljednjeg kola sva četiri takmičara u grupi imaju po pobjedu i poraz. Radović je u Peking otputovao u pratnji trenera Čedomira Damjanovića.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme sutra u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano i toplo u drugom dijelu dana, mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 11 do 24 stepena, najviša dnevna do 36 stepeni. Trenutno u prijestolnici je oblačno, pada kiša i oko 18 stepeni.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Na pažnji vam se zahvaljuju Nedo i Sonja. Ostanite i dalje uz 94.5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Sport Info.
1: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu večeras počinje treće kolo. Od sada pa do kraja grupne faze uisto ćemo vrijeme pratiti po dvije utakmice. I pritom od večeras do zore čeka nas rasplet u tri grupe, A, B i C. Iz tih grupa već su plasmanu u 16. finala osigurali Kanada i Meksiko. Grupa A, treće kolo, Meksiko, Češka i Južna Afrika, Južna Koreja. Kada je u pitanju grupa A, jasno je kako će Meksiko u 16. finala sa prve pozicije. Ko će biti drugi, a ko će čekati na konačno rangiranje treće plasiranih, saznaćemo oko 5 ujutro, kada će biti okončana oba susreta završnog kola. Iako su Meksikanci već sve završili, zaočekivati je da ujutro ne odigraju baš ležerno protiv Češke. Sa druge strane, krejči i se igrači bili su više nego skromni u proteklih 180 minuta na mundijalu, pa ostaje pitanje kako bi opšte mogli do tri boda nas teki, jer jedan im definitivno ništa ne znači. U isto vrijeme ćemo u Guadalupeu pratiti okršaj Južne Afrike i Južne Koreje. Jasno je kako je azijska selekcija favorit, pri čemu im ujutro dovoljan i bod kako bi osigurali drugu poziciju. Grupa B, treće kolo, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švajcarska. Zanimljivi rasplet mogao bi nas čekati u grupi B. Svi su i dalje u igri za prolaz, no najbliža je 16. finala Kanada, a najdalji Katar. Nema sumnje kako ljubitelje fudbala u našoj državi najviše interesuje Bosna i Hercegovina. Oni će večeras od 21 sat igrati protiv Katara uz veoma jasnu računicu, samo pobjeda bi im značila. U slučaju da slave uz dva i više golova razlike, onda bi imali realne izglede da u nokaut fazu idu kao treće plasirani. Istovremeno ćemo pratiti i okršaj Kanade i Švajcarske. Riječ je o borbi za prvo mjesto, pri čemu je teško izdvojiti blagog favorita. U slučaju neriješenog ishoda, Kanađani bi išli sa prvog mjesta, Švajcarska bi u slučaju poraza bila druga, no nema sumnje da će večeras ići na pobjedu. Grupa C, treće kolo, Brazil, Škotska i Maroko, Haiti. Iako ni u grupi C ništa nije gotovo, situacija je ipak prilično jasna. Brazil i Maroko su veliki favoriti, a večeras bi mogli odlučivati ko će dalje kao prvi, a ko kao drugi. Brazilci imaju bolju gol razliku, ali večeras u ponoć ih čeka na papiru teži suparnik Škotska. Pritom sa igračima je jasno kako bi sa dosadašnja tri osvojena boda strijepljeli do kraja, jer vrlo je moguće kako to neće biti dovoljno da se nađu u krugu treće plasiranih koji će se plasirati u nokaut fazu. Maroko će igrati protiv reprezentacije Haitija koja je već eliminisana. Teško je vjerovati kako će odbrana Haitija zaustaviti napadače afričke selekcije koji bi mogli doći u poziciju da jure gol razliku za prvo mjesto u grupi. Miting Dijamantske lige u Stockholmu obilježio je poraz Armanda Duplantisa koji je nakon tri godine ostao bez prvog mjesta. U glavnom gradu Švedske u skoku s motkom je slavio Australijanac Curtis Marshall. Time je pred domaćim navijačima prekinut Mondov niz od 40 pobjeda. Marshall je triumfovao sa preskočenih 5,90 iz trećeg pokušaja, a Duplantis nije uspio da savlada 6 metara u dva navrata, a onda i 6,05 u posljednjem, pošto je prethodno preskočio 5,80 metara. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Sport Info.
2: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperber.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Oglasi. Oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
3: Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušaoci, vrijeme je za posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 24. jun 2026. godine. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Gradonačelnik Đurašković ugostio pionire rukometnog kluba Lovćen, aktuelne šampione Crne Gore u rukometu. Cetinje je domaćin Evropske omladinske mreže. Filip Radović u četvrtfinalu elit turnira u Pekingu, a vrijeme s jutra slično današnjem.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Cetinje je danas domaćin predstavnicima omladinskog sektora iz 11 evropskih zemalja, Jermenije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Njemačke, Kosova, Moldavije, Sjeverne Makedonije, Poljske, Slovenije i Ukrajine. 45 službenika, stručnjaka i predstavnika institucija koje se bave mladima boravi u Crnoj Gori u okviru međunarodne studijske posjete organizovane kroz inicijative Europe Goes Local uz podršku Salto Youth resursnog centra. Izvještaj sa ovog događaja uradila je koleginica Marina Sekulić.
3: Posjeta ima za cilj razmjenu iskustava i primjera dobre prakse kao i jačanje saradnje među evropskim gradovima i institucijama koje kreiraju i sprovode omladinske politike. Ona predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na međunarodno umrežavanje i saradnju nakon studijske posjete predstavnika prijestolnice Cetinje, norveškom gradu Tromsø, Evropskoj prijestolnici mladih za 2026. godinu. Okupljanje, prema riječima sekretarke Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejane Dizdar, predstavlja dragocjenu priliku za dijalog, učenje i saradnju.
4: Čvrsto vjerujemo da lokalna omladinska politika postaje snažnija kada dijelimo iskustva, razgovaramo o zajedničkim izazovima i učimo jedni od drugih.
3: Tokom prezentacije Dizdar je gostima predstavila Cetinje, podijelila iskustvo u razvoju lokalne omladinske politike, predstavila neke od dobrih praksi i programa, govoreći o uspjesima, ali i izazovima sa kojima se Cetinje i dalje suočava.
4: Nadamo se da će vas naše iskustva inspirisati za nove ideje, baš kao što nas vaše prisustvo inspiriše da nastavimo da učimo i napredujemo.
3: Inicijativa Europe Goes Local, prema riječima Dragana Atanasova, okuplja predstavnike lokalnih samouprava, organizacija, institucija iz brojnih evropskih zemalja, ciljem unapređenja lokalnih omladinskih politika, dok Salto Youth pruža podršku učenju, međunarodnoj saradnji i razvoju omladinskog sektora širom Evrope.
5: Ovdje smo da vidimo, da naučimo šta se radi u Crnoj Gori u okvir mladi, omladinski rad, omladinske politike, da naučimo iz ovog iskustva, tako da bi ljudi preneli, da naši gostovi preneli tak iskustva sa njih kad se vrate kući.
3: Posjeta Cetinju zaokružena je obilaskom Muzeja Kralja Nikole, vožnjom žičarom Lovćen i panoramskim razgledanjem jedinstvenih pejzaža Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Autorsko veče dugogodišnjeg novinara i publiciste Đoke Dukaja biće održano večeras u javnoj ustanovi Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš na Cetinju od 19 časova. Program pod nazivom Riječ, Besa, Radio, Sjećanje biće posvećen višedecenijskom radu Dukaja u novinarstvu, publicistici, kulturi i dokumentarnom stvaralaštvu. Razgovor sa autorom vodit će književnik Božidar Proročić.
0: Cetinje Info.
1: Trotomno djelo nosioci crnogorskih odlikovanja 1841. do 1921. koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić, a nedavno objavila Matica Crnogorska, biće

0: Predstavljeno si jutro u 19 sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. O knjizi će govoriti vojni istoričar Srđan Martinović, istoričari Vukota Vukotić i Božidar Šekularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović. Publikacija donosi registar sa više od 11.000 odlikovanih ličnosti i predstavlja prvi cjelovit pokušaj da se na jednom mjestu objedini građa o nosiocima crnogorskih ordena i medalja.
1: Cetinje Info.
0: Povodom obilježavanja godišnjice stradanja učesnika belvederskih demonstracija 1936. godine u petak 26. juna biće položen vijenac na spomen obilježje na Belvederu s početkom u 9 sati saopšteno iz gradske uprave. Vijenac će položiti gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica Skupštine prijestolnice Milena Vujović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović.
1: Cetinje Info.
0: Poznati crnogorski izvođači Slaven Ljujić i Rambo Amadeus nastupiće u okviru 11. izdanja Made in New York Jazz Festival na ljetnjoj pozornici u subotu 27. juna. Jedan od vodećih savremenih jazz muzičara u zemlji Ljujić nastupiće u 21 časa od 22 sata i 30 minuta. Publiku će zabavljati muzičar, kompozitor i izvođač Rambo Amadeus. Jazz festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza.
1: Cetinje Info.
0: Gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković organizovao je danas prijem za pionire rukometnog kluba Lovče na aktuelne šampione Crne Gore u rukometu za sezonu 2025-26. Tokom prijema, kako navode iz gradske uprave, gradonačelnik je čestitao mladim sportistima i njihovim trenerima na postignutim rezultatima, ističući da će prijestolnica nastaviti da snažno podržava razvoj sporta i mladih talenata.
1: Cetinje Info.
0: Crnogorski stonotenisar Filip Radović kao prvoplasirani u grupi plasirao se u četvrtfinale elit turnira u Pekingu. On je na startu takmičenja u drugoj grupi u derbiju kola savladao srebrnog sa paraolimpijskih igara u Parizu Kineza Lijana Hoa 3:1. U direktnom duelu za plasman među osam najboljih rival će mu sutra biti Kinez Runtao Hu. Uoči posljednjeg kola sva četiri takmičara u grupi imaju po pobjedu i poraz. Radović je u Peking otputovao u pratnji trenera Čedomira Damjanovića.
1: Cetinje Info.
0: I da čujemo kako nas vrijeme očekuje sjutra u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju da će biti pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama ponegdje je moguće kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 11 do 24 stepena, a najviša dnevna do 36 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 18.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, pratili ste posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 24. jun 2026. godine. Na pažnji vam se zahvaljuju Nenad Martinović i Sonja Lagator. Ostanite i dalje uz 94.5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
1: Cetinje Info.
2: Radio Cetinje.

da je u zaostrogu kampu svaku noć drugu jebavo pišonja i žuga. Mogli su ih slušati i noć cijelu.

nju nosili u hitnu, on ugleda mjesec iznad sebe i reče: Bože, kako neki mogu gore, a ja i žuga ni na more.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
3: Oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinjak. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.